0: Je sërësi, zanë të shumë, të ju shumë, jatë daftaras nalë vëlletuos, së më këllu. Vëqiu, ju sënë gjotë, të lukë asanë, të jafë sanë.
1: Bilkul
0: zanë. Koqa qinqë, kajalat asë mësë.
1: Vanë në që sanë. Bajanës, bajanës mësë.
0: Bajanës mësë.
1: Bilkul.
0: Jëqë, jajtë që qinqë ka sanë. Jëqë të mi doru.
1: Të mi doru, ka jëqë, mëgër të abdil së abdajt janë. Jemë sa të isë embrihim afsan që vëqan, kësusën isë mushtak së mënë të amëtën kërka, dirja ju hëndë jazarë. Ja dëndë vëcun ju afsan. Ja agar isë vëqo këmil së bun, kukër jang. Hata ki halu që rotul Hari Krishna Kol së bun. Jemë sa të isë tim ju afsan që vëqan, timan afsanën më që isë bazëb të karakter nëzir gësan, jemë panë vëjnë dialog që asan karan. Ta ashtu su bayan të ranë pikri. Jetën që aksër yiki kirdar që në ati bazëhir kanë khashakës nëzir gësan ki hinke. تکیازی یہ تن افسانن مزن چھو بیان نقصان سرچ ہتا کی چھو داستن ٹیکنیک تیتن استعمال کران یت پٹھن یہ بنان اس ہنن ون یہ پد ون کوئی یسی چینج اس ات چینج پس پرد کیا چھو تہ شکیل الرحمن صاحب باسان کہ رائٹر نے پیو پنن پیرائی اظہار بدلاون ات پس پرد کیا تہ باسان کیا
0: یہ چھو رائٹر اس پیوان بدلاون یہ چھنا آسان اکھ سوچ سمجھت یہ اکھ سو بہ تل قلم پتہ لکھ یت پٹ پتہ کر یت پن نہ یہ چھو زمانہ سوید گسان چینج انداز بیان تکیازی لکن یہ سمجھ یہ لکن یہ جل جل سمجھت ہوت انٹرسٹ نہ تا ختم گسان ہوں من چیزن سے پاک چھو چینج ازو کوشتو توی ہر دے کول بارتی زند وشتو یا پنن وشتو اشرف زیا وشتو اشرف زیا کیا پوچھ لکھا جم چھنا وچین تہن بیان چھو الگ آسان یہ چھو یا مشتاق صوبن چھ آگز افسان تیم یمن مطلب بیان چھ پانے یمن زمانہ سے چینج
1: ٹھیک
0: یہ سوچ رہا تھا زمانہ سے